0: čekáš zas, kdy pojedou. Pojedou.
1: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.